0: Yes, are you in music?
1: Vreau, da, eu in. A, now, o dată-n-o trăit.
2: Montoște stomul lui,

0: Eu în music, Santa Radio.
1: Hetsch fanatieke Menschen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijt de roe. Verleggen alle grenzen,